ufuna utakta ke daib ki ke umasgi henin hadid na yob to na tun harwet un udhai kassa masgi wa rai wa dai thayati wa dai diwati wa dai mina wa dai ne tareni udhayun to bedawi umasik natib ki din on omhin shambibe ka majalis ka tinek warib ka tinek dima on umasgi bhadiden otak uraba umasik unne dai dai bu udhayon masgi dayene ka dai thayati dayene tona nikte henen uthadi thadi nay nati masik dai ne de tona ti masik malai bu awo gal habeiti india ko takat ali dor erne thabe ambe to thabe ate masu abana ogaru afima dai o tam tibirie asgar ai hamat bu ti kitit omiat ali dor iden uttuna ti dai masik ukna ehai mini kadai bu masik en tundiwati dami ek tundiwa dam tin daim tini masik dai bu masgi bhadid nai on masik erne tona on udhai ekte na ufna daib ki ke wala daib ki ke tumage daib kitte masik unne dai na tu on udhai gal allaham gal nai de ke baruk na nai nayu hai ise de wala hai isen hana ufna hai ise de edio awo pala hai ise de na naati edie awo on ufna endai fagara inin wala endai goyab inin ede attunati dai ufna dai ki ke on ufna on udai hagilne tona tu on udai gale arawe ufna wa gale arawe ufna dai ki ke attunati da enenen umasig ne haru umasig dai bu henen tona tumbato tudai ne ade on udai aliyat buti masgi dai ne ka dai tha ti dai on udhayun ottona shibi batednek on udai imajalis dinob on anda iraba fina dami ob eptik okna mirba deptik efene kantit mirba shalikat ko asamiyadi gik samiyadi udai dhuri bedne na dasen ottona ti dai otto bedawiye umasik tis ali umasik aliyana tu on udhayun masgi daine tareni di marai daine tareni dai tha ti daine tareni betunatid thassaywa tarmuma wa emalwa embare tu dine ade ambara umasik dai ka bikasin masik damine kabu embare tawayene kudhai onu dai tarmuma wa emalwa tiwawinde wa tena tidaitwa tushabubwa thassaywa embate barine onu dhayun masgiv daen masgiv datnio leit leit vitkai onu dai raba ka bikatin ufra eptik daini آدھر افتک دائین مڈا کاب اکتین بیتونا تی دائی ان افنا دائیب کی کے افنا تھروتا امکتا تھا آتو کستو امکتو فینا ان او دھائی رنشید اکنا کہای ان افنا ان او دھائی دمبیر او دھائی شلک کاب اکوسی او دھائی گلے ارو انکیرا کاب اکوسی بیتونا تی دائی انہنن تو بڑاوی ادھائیون کسو مینان امسک دائیت ارینی اتونا تی دائی ओफना इतक तक गीक साना ओफना कसो गीक साना सागे काभो अकेना अदगिरते ने हदीत का ओन उमसिगी भदी दाना उमसिक दवल काओक न क्वासना बेतुनाती द इनहिनिन तुबेडावी उधायून दीम मसगी दाईने तरेनी दीम दाए दाईने तरेनी दीम शबुब थाती दाईने तरेने अको बेतुनाती दाए मसगी भदी दाना दवल काब अकेना गले का रोबा मोटेना ने ufna ikati mine kadaib ki ke mat ikatinek daab ikatinek warib ikatinek gabal ikatinek betunati dai hoy amotatine tona wa fina beptik damiye tona umbatu dait kitte onu dai are ama agnat ko shalignati ka imhalligna tundiwa wa washun ani ha shu ha shu bariyo kha shu kaksa ka bu diti imotatine hen are tona ti ka ama katte shalik bhaliye imotatine hen shalik bhali نات با فائسی نات با اکای دیبنو اون آتیب ام حسیتیت مربات کوتے نہیں ام بتا دائید کی کن اتو ناتی دائی اون او دھائی ام اسک توائنے ناوا مسگی بیا کینے ناوا مسک دول کاو اکو اسینے تونا کستو تتو ناتی دائی کاتو بیتو ناتی دا او دھائی رائی دائن کابو شبوب تی دائن کابا بیتو ناتی دا انہنن تتو بڑاوی او دھائیون ام اسگی دا نیتریت ارینی مسگی دائنے شالله مسجد داتینا
henin daina nisari wokna. Andab en henin embali bniadokno kasto tona tu nisari wetukna daina nisari wokna betunati dai on udhai betai dor hadidna netaditti wasibi wo ora wo kase embare tenati dai edine tuna tu bedawi masge harau ayo umasik faala umasik dai bu umasik ori ayhamad ayu umasik فروس هرمد آيو بيت تناتي داي اوتك ومسجيب گودا بكتيك داي كاتاي آتيب ديني اتناتي دا هنين ادهيون مسجيب ابتك نهرو ونين ادهيون ديما مسجيب دايني داريني ومسجوا وملايوا همد آبا بيت تناتي دا انو دهي امباري داي بيابك نتونا اروات